up next, I've chosen another song about Beograd. This time, it's Max Vincent, Beograd je veliki grad. Vi koji dolazite, morate je voliti kao Anđela.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Idemo na našu redovnu rubriku Dešavanja u zajednici. Ambasada Republike Srbije Kanbera, izbori, prijavljivanje za glasanje u inostranstvu. Povodom predstojećih parlamentarnih izbora u Republici Srbiji, raspisani za 25. oktobar 2026. godine, poveštavamo sve birače koji imaju boravište u inostranstvu da posredstvom diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije najkasnije do ponoći 3. oktobra 2026. godine po lokalnom vremenu u Srbiji mogu podnijeti zahtjev za predstojeće izbore i glasanja u inostranstvu. Pomenuti zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji možete preuzeti na internetu, na internet stranici ambasade ili generalnog konzulata. Ukoliko niste vični da preuzmate formulare, zamolite nekog od mlađih da vam u tome pomogne, a ukoliko niste u mogućnosti ni to, onda bi bilo dobro da nazovete Generalni konzulat u Sidneju 02936246637 ili da nazovete ambasadu u Kamberi 02629026300.
1: A također možete, kao što reče Mila, ako niste vični korištenju kompjutera i te registracije, pitate neke iz mlađe generacije, mogu da ukucaju u Google pretraživaču izbori, prijavljivanje za glasanje u inostranstvu i izaći će stranica prva na vrhu te objašnjava što treba da se radi. U principu, ako niste upisani u birački spisak, date svoje podatke, jedinstveni matični broj svakog građanina Srbije i budete ubačeni u glasački spisak. Potrebno je minimum 100 ljudi da se javi, da se prijavi za glasanje. Znači, primjer, u Melbourne ako bi se javilo 100 ljudi da se prijavi, otvorili bi glasačko mesto i na taj način da bi svi građani Srbije mogli da izađu na glasanje.
0: Imamo još jednu obavijest. Kolo srpskih sestara Majka i Vrosima pri hramu Svete Trojice u Bransviku, rođenje Presvete Bogorodice, Mala Gospojina, nedelja 20. septembar 26. godine. Sveta liturgija počinje u 10 časova, nakon čega slijedi rezanje slavskog kolača i posluženje u crkvenoj sali. Dobrodošlicu vam žele starešina hrama otac Bogdan Milić, predsjednica Kola srpskih sestara Vera Kilibarda, uprava hrama kao i ovogodišnja domaćica slave. Svi ste dobro došli.
1: A 17. oktobra sa početkom 19 časova u srpskom klubu Nikola Tesla na adresi 214 Power Road Doveton održava se Dalmatinsko veče. Nastupa folklorna grupa Šumadija, na harmonici je Dragan Vujedinović, a pevaju Stojan Lovrić, Dragan Milovanović i Bojana Spanović. Ulaz sa bogatom večerom je $60. A za informacije i rezervacije javite se Zdenku na broj 0431-479-739. Taj broj 0431-479-739, Zdenko.
0: Poseta njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj oktobar 26. godine. U Melbourneu 8. oktobar u 19 časova hram Sveta Trojica u Brunswicku. 10. oktobra u 9 časova manastir Sveti Sava i Lajn i 11. oktobra u 9 časova hram Svetog arhidžakona Stefana u Kizboru.